kravatiatak. Snad si koupím novej voz, saka kravatiatak všelijak.